waxtawne yaxtu iluwange jotemine kango songe dlene pe ona sotoyndange dlene mame sarna mo kaje si ter sema ndame yaxtu anga yuqate bawne amat siborok tete agni ata pi yak sarna yaxtu se onoktoara unne ayumite yaxtu qadluna de dlo qonna wa nuxu se nuxu dlo qonna wa nuxu se koyen ndame qadluna de ilne yaxtu koy yuma enna ro garani tukese yuma gubinang meno anne ko tigi tinne ngi dugu ilin ne xattaqta ilin ne xoy matte ngi jom gawam ko ne xattaqta ne ilin ne xottu kan no xam.

0: ileilach do de tu saxon eleman tamneli kamani to amio to lox samayo norman atanga la kuni ka ti lut sa ne apti go
1: chawa ya shat ga kain me karo ya kane ona ya ya